0: ke tsotsa le fifi ke tlo iphumana ke ikentse jwang ba ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona o di ma PCFM ya le go tlala gatsola hantata. Amen.
1: Amen. Men thoma khamaka shedile.

0: tibaha o morena
1: tibaha mo gana da di tsapela mo hlanga Jehova
0: morena a tibel
1: ke se ke utile ke so ha o mpisa ore ke ka fena ke fole matolo e ke di metse ntshole morena o ntjaile ke mo fa o out a ke ka phetsa o le ka ke mele kopa dimelo tshiso ntatelo sitho ga ka ke kopa tshwarelo ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena a tibel
1: Amen.
0: Amen. Hallelujah.

0: Ema na timo mamedi ena ibizwa Superwoman ki Karen White. Rabi ya metu singe mashume ya mabidi kama rao haraina yele shume. Back to your roots for PCFM. Lale na lai lai. Ya ema wamedi haka ikuwa leta mena kaibe ya hudlo. Wana muna. Ya haka ikuwa ya hudlo. Wana muna katole muna. Wana wana hata la pili katila emu futa ofi. Katole muna katila.
1: Ke ba go le jang jang se jang jang se ngolo sa mahala go le se fitile ga ma se wa se fitla se a hlaba sena ke itse fela ke le go le ke le go ka ka petse go itse ke ke ke tsenyo le la khala khala pele ke fitla ke a dumela la lentse le ipotsa le go go go ya na ke ntse ke bo bothe ya tsena ke ba go gele dikeng empa le thole ka gabo a hela a itse ma jang jang mane ho nya mo halen tlo ke a getsa hla ke thole pele a se ka fumana mo hatla e sa ikisi a ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka ha tshe ke a dumela ke ipunze mpaola le mahlalela o mona mane.
2: PCFM, your pulse.